0: Hoćemo li popiti kaka-kole?
1: Nećemo!
0: Hoćemo li se napit sa lepe šljivovice rakije?